libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ver opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum

Domine Jesu Christe, curi existi apostolis tuis, pacem lico vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, se fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare redigneris, qui vivis et regnas in